Havada yer bine bu da. Sydatte yer bine soit. Koni de tyy taaro. Lausi killut me teen. Jäävät mistä naakimaa. Muusikka mänkipä saada. Meit me ei järkitä soitte.